הגוש הדוע מחמותי סומת אליי ואוהב הלס הגוש הדוע וסיגר וסיגר כמבי